0: Twaje kuvihala dia diga ndio maika dina dia dira dir. Bana kwende ni nganda kwetu mu studio.
1: Hadi bunu vihala kwa mboni.